0: bag be tight like bra straps, hey.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hey, banger.